تیرا نوری جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانذر الناس اور ڈراؤ لوگوں کو خبردار کرو. آپ کہہ رہے ہوں گے نا کیا ڈرا رہی ہیں ایسی باتیں کر کر, خالی لفظی ترجمہ ہی کافی تھا, اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈراؤ اس لیے کہ یہ دن تو آنا ہے نا, یہ ہونا ہے. سوچو اس کے بارے میں, یوم یأتیہم العذاب, جس دن آ جائے گا عذاب. فیقول الذین ظلموا, تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, ربنا اے ہمارے رب, اخرنا الی اجل قریب, ہمیں مہلت دے دے قریب کی مدت تک, تھوڑے دن اور مہلت دے دے, چند روز کی مہلت دے دے. نجب دعوتک, ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں, تیرے بلانے کا جواب دیں. ونتبع الرسل, اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں, تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں. اب تو ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی نا رسول کی پیروی, تو اس وقت لوگ جو پیروی نہ کر کے گئے ہوں گے وہ تھوڑا وقت اور دے دے, جو تو نے کہا وہ بھی مانیں گے, جو تیرے رسولوں نے کیا وہ بھی کر کے دکھائیں گے. آج تو وہ سب کچھ بیکورڈ کیا کچھ نظر آتا ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آنا. قسم کا

مطلب نہیں پکا دل میں سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں کبھی ختم نہیں ہونے والی. ایسے مولویوں کے افسانے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اقسم تم سے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کے قسم کھائی کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا, لیکن جو تم کر رہے تھے, جو تمہارا حال تھا, وہ یہی بتا رہا تھا گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ مرنے کی. ورنہ اگر کبھی مرنے کا ہی خیال آ جاتا تو کچھ تو یہ خرافات کم ہوتی. وسکنتم, اور ٹھہرے رہے تم, رہ چکے تم, ساکن اور سکون اور گھر میں رہنے کے لیے سکنتم کا لفظ, اور سکنا اور ساکن یہ سب ایک ہی روٹ ہے, گھر سکون کے لیے ہوتا نا. سکنتم فی مساکن الذین, مساکن مسکن کی جمع ہے, رہنے کی جگہ. ان لوگوں کے مساکن میں رہے تم, ظلموا انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. تم دیکھتے بھی رہے کہ تم سے پہلے وہاں بہت سے غلط کار رہ چکے ہیں. وتبین لکم, اور تم پہ واضح بھی ہو چکا تھا, لا بہم, کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, ان کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا. وضربنا لکم الامثال, اور اگر ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں تو پیش کی تھی. وقد مکروا مکرہم, اور یقیناً انہوں نے کچھ چالیں چلی. وعند اللہ مکروہم, اور اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں ریکارڈڈ ہیں. اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں, ایک معنی تو کیا ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے, اللہ نے سب لکھ لیا. دوسرا معنی کیا ہے, ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس. وہ ان کا نہ مکروہم, اگرچہ تھی ان کی چالیں, لتزول منہ الجبال, کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں, ایسی ایسی چالیں چلی انہوں نے. یعنی پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی بڑی ہی, اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی پکار کو نگیٹ کرنے کے لیے, ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کشے اس سے بچنے کے لیے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا, فیصلہ آیا, ایک ہی حلے میں ان کی سب چالیں اکارت ہو گئیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ, بس ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا رسولا, جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے, تمہیں پوچھا نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا بھی بدلہ لے کے رہے گا جو معاملہ تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا. یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین سوائے زمین کے, اس زمین کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جائے گا. یعنی زمین ایسی نہ رہے گی جیسے اب تمہیں ہری بھری پہاڑوں سمندروں والی نظر آتی, سب سارا سین بدل جائے گا. حدیث ہے قیامت کے لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے. کیا ہو جائے گی زمین؟ سفید اور بھوری, جو میدے کی ہوگی. کبھی اگر آپ نے نمک پارے بنائے ہو تو کتنی باریک صفوف جیسی وہ اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر نظر آتی, بالکل گول سفید سی. کبھی بنائیں اور دیکھیں اس کو, اس سے تشبیہ دی کہ پوری زمین ایک ٹکیا ہو جائے گی نا سفید رنگ کی, جیسے میدے کی روٹی ہوتی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. دنیا میں تو ہم نے جگہ جگہ جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں نا, فرمایا سب جھنڈے اتر, تم نے اپنی بڑائیاں دکھائیں, سیدھے سیدھے سب کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ کمرے کا کارپٹ چینج کرنا ہو کہ یہ رنگ زیادہ اچھا نہیں, کوئی خوبصورت رنگ لائیں, تو سب کو باہر نکالنا پڑے گا, پھر بچھے گا. حضرت عائشہ بڑی حیران ہے, کہنے لگی اچھا زمین کا سارا حلیہ چینج کر دیا جائے گا, یہ سب کچھ سفید روٹی کی طرح کر دیا جائے گا, تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا ذہین سوال ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر, صحیح مسلم کی روایت. ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. ان سب کو ایک طرف کر کے, سب کچھ چینج کر کے, سب کو پھر لائنوں میں صف در صف آئیں گے. آپ کو پتا پورا ڈسپلن ہوگا, ایک شخص لائن نہیں توڑ سکے گا. ایسے فرشتے سپاہیوں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کوئی

گڑبڑ کرے. اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نہ نعرے لگا سکیں گے, نہ احتجاج کر سکیں گے, نہ شور مچا سکیں گے, اور نہ مل کے سارے کسی کو چھڑا سکیں گے, اور نہ کسی کو جنت میں دھکیل سکیں گے, اور نہ سب مل کے پل توڑ سکیں گے, کچھ نہ کر سکیں گے. بدل الارض غیر الارض والسماوات, اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے, آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا وائٹ کارپٹ, پاکستان میں تو اس کا تصور ذرا محال ہوتا ہے, لیکن جہاں لوگ یا جہاں صفائی یا گھروں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو اگر کبھی آپ ہو دیکھنے کا یا جگہ دیکھنے کی جہاں وائٹ کارپٹ ہو, پیور وائٹ, تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرنیچر بہت نکھرتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح جب زمین بالکل وائٹ ہو جائے گی تو ہر بندہ خوب نکھر کے کھڑا ہوگا اس میں, کہ سفید پیپر کے اوپر حروف خوب ابھرتے ہیں نا. تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زمین کو سفید کیوں کر دیا جائے گا, کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, سب کھل کے بے نقاب ہو کے اس زمین کے اوپر سامنے نظر آئیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اور تم مجرم یومئذٍ اس دن, مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے, قرن قافر نون, ایک چیز کو ایک سے ملانا جوڑنا, قران بھی اسی سے, وہ رسی جس میں دو چیزیں نہایت مضبوطی سے باندھی جاتی, یعنی جہنم کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے, فل اسفاد, سفد کی جمع, بیڑیوں میں, زنجیروں میں, یعنی جہنم میں پھینک کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا, پکڑ کے جیسے بھینس کو قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے, کسی وحشی جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت ہنگامہ. اچھا اب تو آپریشنز کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے نا, پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ کاٹنا ہوتا تھا یا کچھ اس کو جلانا ہوتا تھا, کسی اس کے حصے کو, تو پکڑ کے رکھتے تھے سارے تاکہ وہ ہل نہ سکے, اس حصے کو کاٹ دیا جائے, یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں نا بچوں کو اگر آپ نے ویکسینیشن کرانی ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہلے گا, تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ, اور پھر ڈاکٹر اس کو سوئی چبھو دیتے ہیں کیونکہ اس نے اچھلنا ہے اس سوئی کے چبھنے. بالکل اسی طرح جب کوئی آگ میں پھینکا جائے گا تو خوب چیخے چلائے گا, تو اس مجرم کو باندھ دیا جائے گا. مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران, ان کے لباس اس میں تارکول کے ہوں گے, گندھک کے ہوں گے. وتخشى وجوههم النار, وہ گندھک کو بھی آگ جو پکڑے گی تو شعلے اتنے اوپر اٹھیں گے کہ چہرہ چھپ جائے گا شعلوں میں. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی, جو چوریاں اس نے کی, جو جھوٹ بولے, جو کسی کا مال اٹھایا, کسی کو دھوکا دیا, کسی کو جو کچھ نقصان پہنچایا, اس کا بدلہ یہاں اس کو ملے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو تارکول کی بات ہے نا, آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی, پھر اندھیرے میں اس کو اٹھا کے کچن سے بیڈ روم میں لائے ہوں گے, رستے میں موم پگھل کے ہاتھ پہ گر گیا ہوگا, کچھ یاد ہے؟ وہ گم جب چپک جاتا ہے ہاتھ پر, کیسی اذیت ہوتی ہے اس کی. چیز کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھے کہ ان کے لباس کپڑے کے نہیں, تارکول کے ہوں گے, گندھک کے ہوں گے, وہ خود بھی جسم پہ جیسے چپکی بھی ہوگی اور اوپر سے آگ. کبھی کسی جلے ہوئے کو آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ اگر ایکریلک تو آگ لگ جائے تو جسم کے ساتھ چپک جاتے, پھر موم بتی تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی, وہ تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, اللہ جلد لینے والا ہے حساب. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے, حسب پر فخر کرنا, نسب میں تانا دینا, ستاروں سے بارشیں مانگنا, میت پہ نوحہ کرنا. سنو, نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا. جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں,

عورتیں خاص طور پہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہیں. منع کیا کریں اگر ایسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی چلا جائے فوت ہو جائے. بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت, کوئی بھی نہیں بچا, کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس, پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو, یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں جو کہیں چاہتا ہے جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ, یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں, سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لیں, ان کو بھی سمجھ آ جائے, ان کو بھی پتا چل جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ, آیت 16, يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا, بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے, کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو, کیا نشر ہو رہا ہے, کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ھذا بلاغ للناس, کیا یہ ذمہ داری نہیں ہماری, کیا پوچھا نہ جائے گا, کیا حساب نہ ہوگا. دیکھیں نا, جب بھی کوئی ہمارے ہاں میڈیا کے کسی مثلا انفارمیشن منسٹری میں, کسی ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں, کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا, کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا, لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے, کہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا, ان کو معلوم بھی ہو جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور اگر نہیں سب سنتے نہ سنیں, ٹی وی بند کرتے کرنے دیں, کچھ تو سنیں گے. ولی ذکر اول الالباب, عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں, تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں, وہی بولتے ہیں, وہی حرکتیں ہیں, وہی ادائیں ہیں, وہی انداز ہیں. بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں, ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں, باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ ھذا بلاغٌ, ھذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام, یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس, لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جو اس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے, یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی, اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں, اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے, وہ انذر الناس, لوگوں کو خبردار کر دو. یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال. تو اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا, کسی کو مہلت ملے گی نہیں, کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا, سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا.

وَلِيُنذَرُوا، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے، بِهِ، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ بلاغ کی طرف، اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جسٹ ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کریں. اور کیا کریں؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑیں. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ رشین نیم ہے، میں بھی پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو، لیکن ولادیمیر اول، VLADIMIR، ولادیمیر یا ولادیمیر، وٹ ایور، 956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ پہلے مشرق تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ بہت سبق آموز ہیں. اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا، یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے یہودی، عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا، VLADIMIR 1. اوکے. یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں. تو بادشاہ نے کہا

چھوڑنی پڑے گی. اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے، مگر علماء راضی نہیں ہوئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا. اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی. عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا. وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی. مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا. چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا. پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں، یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا. ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا، اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا. جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی، ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا، مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا. وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے، پر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ابتدائے پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر، oneness of God. ہاں، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے، اسلام کے بارے میں جانو گے، تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا. تم پہلے ایک ڈیسیژن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلا ڈیسیژن بعد میں لے لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بیعت لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے. انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینے میں آخری حکم نازل چکے ہیں کہ شراب کسی یکدم نازل نہیں ہوئے. اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے شراب کا حکم بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اب جب کہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے. مگر یہ دلیل درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مسئلہ احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا. وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں. اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے. کون تھے قبیلہ ثقیف؟

0: طائف کے لوگ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے. قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا. انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. اس وقت زکوٰۃ اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے. یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں، بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی خاص حکم پر، کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس کو کاٹ پھینکنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ادا کرے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا، اسی قبیلے کا تھا نا، کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ یہ اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا، انہوں نے کیا لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی، اس میں آتا ہے، وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
4: برٹ ٹو یو بائی
5: سپر وائبس رائس کالجن بیوٹی کریم،
6: ا پروڈکٹ بائی اکسا کاسمیٹکس پاکستان.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخصار ہے آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں جی ہمارے فیس بک پیج پہ ملنے والی پوسٹ کے نیچے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 03000113488 اور ساتھ میں آپ لوگ مجھے 8881 پہ بھی میسجز کر سکتے ہیں.

0: جو کال کریں گے اور گانا سنائیں گے, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے سر لگاؤ گانا سناؤ, اور سر لگاؤ گانا سناؤ میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو ریسیو کریں گے. ہم تو فرسٹ کالر آن دا کال میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: جی باجی رخسار عاشق حسین کار.
0: اوکے جی, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ سنا, آپ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: جی الحمدللہ. مجھے بتائیے گا, پروگرام سن رہے ہیں؟
1: ہاں جی بالکل, پروگرام بہت اچھا چلتا ہے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے.
0: اوکے, گانا سنائیں گے, گانا لے کر آئیں کوئی؟
1: ہاں جی ضرور سنائیں گے.
0: تو سنا دیں.
1: برکت بھٹ کا آواز ہے.
0: ہوں,
1: شام جو ہی پر ناو سانجے کیو ہو, شام جو ہی پر ناو سانجے کیو, کچھ تیندہ کیو ہو, کچھ تیندہ کیو ہو, شام جو ہی نظارو ناو سانجے کیو
0: ہو,
1: شام جو ہی پر.
0: کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟
1: یو ڈیڈیکیٹ اواں دے کندا سے ہن تلا واج کر سندا سما تو بدن ویسا بین تے عاشق کا طرف. السلام علیکم.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اور بھائی کا گانا ہم پلے کریں گے, اور شام جو ہی پہر یہ والا گانا, اور یہ والا گانا میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے مل جائے, اور گانا میرے خیال سے مجھے مل بھی چکا ہے, تو اس کو سنیں گے. اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت ساری اور لائیو کالز بھی لیں گے, اسٹے ٹیون. لیکن میں نے تو لیٹسٹ ورژن میں پلے کیا تھا, یہ کون سا ہو گیا؟ اور ہم نیو پلے کریں گے, ٹھیک ہے؟ سو گانا میرے خیال سے

0: اوکے جی نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: سجاد بات کر رہا ہوں مورو سے.
0: جی کون؟ سوری
1: سجاد مورو سے.
0: مورو سے کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: اوکے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: ماشاء اللہ زبردست.
0: گانا سنائیں گے؟
1: جی جی.
0: اوکے کال ڈراپ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی.

0: اندر.
1: اوکے جی ایک اور کالر لیتے ہیں. ہیلو ہیلو
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈلی بات کریں.
2: میں زینب بات کر رہی ہوں.
1: سوری
2: زینب بات کر رہی
1: ہوں. زینب کیسی ہیں؟
2: جی الحمدللہ.
1: پروگرام سن رہی ہیں؟
2: جی بالکل سن رہی
1: ہوں. گانا سنائیں گی؟
2: ہاں سناؤں گی.
1: سنا دیں.
2: میں آپ کو سناؤں گی تو آپ نکلو گی نا.
1: اوکے
2: میں آپ کو سناتی ہوں.
1: مجھے آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے. اوکے جی آئی ایم سو سوری زینب. اگر آپ تھوڑا سا لاؤڈلی بات کر سکتی ہیں تو کریں پلیز.
2: Oh, my God.

0: کیجیے ایک اور کالر. ہیلو,
1: السلام.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: مورو سے نکھل بولتا ہوں.
0: مورو سے کون؟
1: مٹھل.
0: سوری,
1: مٹھل. مٹھل
0: مٹھل بھائی, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: باقی اللہ.
0: پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: گانا
0: گانا جو آپ کو گانا آتا ہو. اوکے, گانا گانے سے پہلے ہی آپ کی کال جا چکی ہے. 0300011134

0: کی کالر ہے لائن پہ. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: بھی تھوڑا گانا سناؤں گا, وہ ضرور سنانا ہمارے کو.
0: اوکے, نام تو بتائیں.
1: چھوٹا بھائی. بڑا بھائی.
0: بڑا بھائی.
1: ہاں چھوٹے بھائی, علی حسن بھائی.
0: اچھا علی حسن بھائی, آواز کو کیا ہوا ہے؟
1: بس تین چار پانچ مہینے میں چھوٹیا تھا, ابھی آیا تھا تو آپ کا پروگرام سنا, جلدی کیا لگی تھی تو آپ نے اٹھائی, میں نے کہا ان شاء اللہ لگ جائے گی.
0: بالکل بالکل, اور دیکھیں لگ گئی ہے. اچھا جلدی سے گانا سنا دیں تاکہ پھر میں پلے بھی کر دوں.
1: اطالا نیازی کا گانا ہے, حکومت کر سونا.
0: اطالا نیازی
1: کا بھائی گانا ہے.
0: سوری, کون سا دوبارہ بتائیں؟
1: حکومت کر سونا, اپنی پھر بھی حاضر ہے.
0: اوکے ٹھیک ہے,
1: کرے گی نہیں تو اطالا نیازی کا حکومت کر سونا پھر بھی حاضر ہے.
0: اوکے, میں دیکھتی ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے, اور اگر نہ ملا تو
1: کوئی نہ کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا پڑا ہمارے کو. اطالا کا
0: اطا اللہ کا ہی سننا ہے
1: کرنا تو مل جائے گا, یہ بابر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.
0: اچھا اوکے, ویسے گانا اطا اللہ کا ہی پلے کرنا ہے؟
1: نہیں نہیں, یہ ملے تو اطالا کا پلے کرنا, نہیں کوئی دوسرا نہیں تو ہمارے ڈیڈیکیٹ کرنا بڑے بھائی کو.
0: چلو یہ مل بھی چکا ہے میرے خیال سے.
1: آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ آپ کی سب سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟
0: ہاں جی الحمد للہ, بالکل. آپ کی دعائیں ہیں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں بس.
1: نہیں دعاؤں پانچ مہینے چلا گیا تھا تو دعائیں کرتا تھا, بابر صاحب کو, آپ چھوٹے بھائی, بڑے بھائی, سب کو میں یاد کرتا تھا.
0: چلیں زبردست, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ٹھیک ہے.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ جی. اور گانا مجھے مل چکا ہے, اور یہ عطا اللہ پلس ذیشان روکڑی پلس شفا اللہ روکڑی کی آواز میں ہے, تو اس کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے, نیوز بریک ہوگا, کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہوگا ہمارا سیگمنٹ دیٹ از ہرا بھرا پاکستان. زندگی کی گلزار ہے.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. آج کا ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ نے کہنا ہے کہ ٹھنڈے ٹھار ٹھاکر نے ٹھر ٹھراتے ہوئے ٹھاٹھا مارا. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے ٹھنڈے ٹھار ٹھاکر نے ٹھر ٹھراتے ہوئے ٹھٹراتے ہوئے ٹھاٹا مارا. ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. سو ہم جو ہے نا آپ لوگوں کی کالز کو ریسیو کریں گے اور اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو ہم کریں گے یہ کہ آپ لوگوں کے میسیجز اور کامنٹس کی طرف چلتے ہیں اور میسیجز اور کامنٹس کی طرف چلیں گے ہم جو کہ 8881 پہ آپ لوگ مجھے سینڈ کر رہے ہیں. سو بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کامنٹس

اوکے جی, اور اس کے علاوہ ہمیں میسج کیا ہے صفدر بلوچ نے, اور صفدر بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, اور صفدر بلوچ لکھتے ہیں کہ آپ کہاں تھی اتنے دن, میں یہی تھی اتنے دن, لیکن میں آن ایئر نہیں تھی اتنے دن, لیکن اب تو میں کافی دن سے آن ایئر ہوں, آلموسٹ کوئی آج کوئی 14th ڈے ہے, اور 14th ہی ڈیٹ ہے, کیونکہ ہم نے پروگرام کو فرام 1st اکتوبر سے جو ہے اسٹارٹ کیا تھا, تو آج 14th اکتوبر ہے, تو آلموسٹ 14 دن ہو چکے ہیں آج مجھے آتے ہوئے. اب تو میرا پوچھنا بنتا ہے کہ 14 دن سے آپ کہاں تھے.

اوکے جی, اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیتے ہیں اجازت, اور آپ سے میری چٹ چاٹ ہوگی انشاءاللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لیٹس سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جے رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ حافظ.

سكن بيوتي كريم. هنا من موجود فيتامين اي بيتس اي جديد مايكرو بيتس فارمولو اماجي سكن کے بنائے نکلی اي چمکدار صرف من دیہن میں داک سپورٹس کے کرے ختم اي دیئے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیئے جوشو اپراڈک بائی بائیوکون انٹرنیشنل پاکستان.

تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندلہ تمام خوبصورت معصومین سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ گرگلے دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے جا کر سمے سے آسمان تک، زندگی سے موت کی سانس سے تار تک، سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ تو یا رب العالمین، بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، ہیراپور، مادلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اس بیوٹی شو۔ بالکل جناب، اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی جناب، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اگر ان ہو چکے ہیں، لوگ اگر پرچیز کر رہے ہیں، لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں جناب، جب آپ اپنے چہرے کو لے کر پریشان بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اگر اپنی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو کیوں پریشان بیٹھے ہیں بھائی، آپ کے لیے اتنے زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر اگر حاضر ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ کیا کوالٹیز ہیں، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے، ڈی اسکن فیس واش موجود ہے، یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں ابھی ان ہو چکے ہیں، اگر آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں۔ نام لکھ کے طلب کیجیے گا اور نکالوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، آپ کو پورے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ نشانیاں کیا ہے جو کہ صحیح طرح سے آپ جان کر پہچان کر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، تو سب کچھ بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کہتے ہیں ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس پیارے بیوٹیفل سے پروگرام آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ جتنے بھی خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائیے جناب خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے۔ چاہے آپ مرد حضرات ہیں، چاہے آپ خواتین ہیں، آپ سب لوگ بہت سے بھی بہت زیادہ حسین بننے والے ہیں، کیونکہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے حالت ان کے سے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے

خوبصورت چیز ہو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نٹھی ایں چمکدار صرف منٹ ہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں یہ قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: من یہ بڑی شاعری ہے تو اس کو تھوڑی دیر بعد ہی پڑھیں گے. اور وحید وفائیوں میں سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک آیاں تھا پانچ حال حوال جو تمہاں چیک ہوا بات کھا سانکے جوائن کہیں وائے سو محبت ہوں آئین تمہاں درد دل کہتے ہیں چندہ میرے پر خاص ایف ایم نہیں چل رہا. بڑی شکایت لگاتے ہیں کیوں نہیں چل رہا. اور وحید وفائی کہتے ہیں اتنا درد ہے کیا دل میں وہ قہر ہو گیا. کس کا کس کے دل میں درد ہے علاج کرواتے ہیں اس کا. اچھا انہوں نے کہا علاوہ عابد بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام عابد بھائی. آپ ہی کی بات ہو رہی تھی. آپ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو بڑی تیزی سے اویلیبل کراتے جا رہے ہیں. ایسے ہی اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو رکھیے اور جہاں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی وہاں وہاں پر پہنچائیے تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے پرچیز کر سکیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو. اور محمد زمان بھائی آ چکے ہیں. محمد زمان بھائی گڈ آفٹر نون, ویلکم کہتے ہیں آپ کو بھی. اور کشور بھائی خیال میں اوکے اوکے. اچھا محسن علی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. محسن آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور یہاں پر آپ بس ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. شاملی پروگرام ہو جائیے. ٹاپک کو فالو کیجیے. ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیے. اور یہاں پر لیتے ہیں ہم ذرا شارٹ کمرشل بریک. اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے تین بجے تک. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائے.
1: It's 1:30.
2: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ارے میں خشک اور بیرونو کی اسکن اور انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یوں کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں کوچک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کن رنکلس کے گھٹ کرے صرف ٹرین میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے ضرورت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈی واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی ان مفت اکھن جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ.
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
7: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری سہولت موجود ہے نئی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن

بہت ہی خوبصورت سا گانا, بہت ہی ہمارے خوبصورت لسنرز انجوائے کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سن رہے ہیں جناب وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. یہاں پر محمد زمان آپ نے ٹاپک کا جواب دے دیا, ٹھیک ہو گیا جی. زبیر سرور ہمارے ساتھ ہیں, زبیر سرور لکھتے ہیں فرام مورو, یہ ریڈیو کی دنیا میں ہمیں پرندوں سا دل دے کر پرندوں کی بستی میں اتارا گیا ہے. خوش ہو جو سدا سبھی تمام بھاگ خوش ہو جو ائی تمہاں اڑی بھلی ننڈڑی ننڈڑی دل رکھو. یہ بات تو ہے نا کہ جنت میں تو وہی جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نازک ہوتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے, یہ دل ذرا سنبھال کے رکھیے گا. مکل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. اور حیا مانو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں ہو سکتے آپ ہمارے انداز چرا لینے سے, او ایہا گالا بالکل صحیح. اور ہمارے ساتھ ہیں جی الطاف علی غازی بلوچ کہتے ہیں ہائے سترا جی, ایک تو جی جی آپ کا سوال ہم نے دیکھ لیا جواب یعنی کہ, اور اچھا ہے آپ ہمارے ساتھ. مجھے بتائیں جی اس کی بیوٹی کریم لگائی یا ابھی تک خالی سوچ رہے ہیں. نظام بھٹی قادری ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, مٹیاری کا تماشا کی جوائن کیا ہوا ہے پیارا بھائی, تو مجھے موبت ہوئے تاکہ پروگرام پسند اچھی پی. ہزار بھائی ایڈو وڈو کامنٹ لکھو تھا حل ختم ہی کون دوں. یہ صرف مجھے آپ 5 بجے والے پروگرام میں شیئر کیجیے گا یہی والا کامنٹ, ٹھیک ہے. اور گل میر ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی گل میر بھائی, بالکل آپ کی پسند کا گانا لگا لیں گے. وقت علی سیال ہمیں سن رہے ہیں, بھائی کو ویلکم ہو گیا. علیشا کہتی ہیں کہ مامو پرویز کے لیے تھارو شاہ میں فیس واش اویلیبل کروا دیں ڈیئر سڈو. جی جی فیس واش بھی ہم جو ہے نا وہ اویلیبل کراتے جا رہے ہیں. فیس واش جو ہے نا وہ تھوڑا ایسا ہے کہ وہ ڈی ایس ان بیوٹی کریم پہلے آئی, اور فیس واش جو ہے وہ ابھی ابھی ان ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر, تو جہاں جہاں پر فیس واش کی کمی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم وہاں وہاں پر فیس واش بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل کراتے رہے, تاکہ آپ لوگ دونوں چیزیں ساتھ میں لگا اور آپ اچھا والا جو ہے نا وہ نکھار حاصل کر سکیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادا ہاں ایک ہاں لنک موکلیا تو اگر مجھے وہ جواب صحیح ہو جائے حالانکہ بتا جو گانا. اور سماٹو بھوپان کہتے ہیں ہائے وعلیکم السلام.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے
5: تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
4: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرنٹ لیکن چوائس سب کی ہے
1: ہیلپ لائن نمبر حیدرآباد ریجن 0370256831 اور
6: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹورک سندھ کی آپ
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے
5: تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
4: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرنٹ لیکن چوائس سب کی ہے
7: سپر وائٹ

جی میسجز کے جانے بھی آتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, باتیں بھی کریں گے جی آپ لوگوں کے ساتھ. اور ہماری فضلی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور مائی سویٹ بیسٹ آج شہزادی سسٹر سجرا مسکان, کیسی ہو ڈیئر سویٹی؟ سلام ٹو آل سویٹ سسٹر. جی وعلیکم السلام سب کی طرف سے, اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہماری پیاری فیضلی. اور جویریا بھی ہمارا شو سن رہی ہے, ہماری پیاری جویریا جو ہے وہ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہی ہے, اور جویریا کو بھی ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہے سورن جو ساتھی ساون چانڈیو شہر سجاول جونے جو باجی تمہاں جو شو وی آئی پی آہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کسٹم اسا بھلی آہے چوتھا ائی چھا چھو ہے تمہاں گانوں بھی لکھیو ہے مجھے خیال ہے. جی بالکل سمن جو گانا تاکہ بدرا ویند تاجی ڈیڈیکیشن ہے قاسم بنگلانی سکندر چانڈیو آصف چانڈیو اوکے ہو گیا جی پیارے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. مقصد ملا میراپور سے کہتے ہیں کہ آداب آداب ڈی اسکن بیوٹی شو میں مجھے ماسٹر منظور کا گانا تو سنا دیں. اوکے جی بالکل آپ کی پسند کا گانا بھی لگائیں گے, لیکن یہ مجھے یہ بتائیں گے آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی ہے. اور سجاد علی رستمانی بھائی ہمیں سن رہے ہیں ماتلی سے کہتے ہیں بالکل سجاد بھائی تمہاں صحیح چلو آئے ڈی اسکن بیوٹی کریم سے تمہاں جی محبت آئے بابا. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں استعمال کیا ہے تمہاں کے ڈاڈا بھلا ریزلٹ بھی ملیا ہے, تو استعمال کرتا رہو انا بتے کا خوبصورت ہی سونا سونا تھیندا رہو. ووٹ مومن طیب تھیبو کا حبیب اللہ تھیبو بھائی کہتے ہیں آر جے صدرہ مسکان نشو تمہاں جو تمام لاجواب ہے سلام تمہاں.

دیس کن بیوٹی کریم لگا کر ہم نکھر نے. تو آپ بھی لگائیے, آپ بھی نکھر جائیں گے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے لیتے اجازت. بڑی تاں سے مجھے ملاقات ہے پئی جی پنجے بجے والے پروگرام میں. تو پنجے بجے والے پروگرام میں جوائن کرنا آئیں کہ کا غلطی تھی ہو جائے تو معذرت کروں تھا, تو فیڈ بیک رہی تھی گانوں رہی تھی سبھی کا معذرت کروں تھا. سو موکلانی نہ ہی بابو سن سلامت سال سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: قومی اسمبلی میں خطاب کردے بلاول بھٹو زرداری چیو تا حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرن کھا پہری اپوزیشن سا گالیوں کریا اپوزیشن کے منجنو پوندو تا پی ٹی آئی حکومت پانا سیاسی افغاتی حملو کیو صدر آئین موجب کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راج لگایو فیصلو ہمیشہ لائے نہ آئے حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کن حالتوں بہتر تھیوں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے درخواست کندس پاکستان جی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے بھارت کا پاک فوج تھا تباہ تھل چھ جہاز عزم نتی رہا ہے سبنی کے متحدی دہشت گردی کے خلاف وینو پوندو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھنے جو مطالبہ کرے چھڈیو قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چیو تا حکومت جا قدم غیر آئینی آئن واپس ورتا وانن بیرسٹر گور چیو تا حکومت جمہوریت راتا وایو آئے حکومت 852 کے بیئر زندہ کیا آئے اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیا سمورا نوٹیفیکیشن رد کیا تھا سمورے پاکستان کے غیر فعال کیا ویو آئے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: KTN News
1: brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: صدر پاکستان پہ الزام لگائیں بٹ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی قانونی اور آئینی وہ پی ٹی آئی کی خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو, ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو, اپوزیشن کی قیادت کو, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے کہ آئے ہم بات چیت کریں.
3: بلاول بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دے چڈیو, حکومت اپوزیشن کے گالیوں کرنے کی تجویز بھی دے چڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کردے بلاول بھٹو زرداری چیو تا حکومت ایمرجنسی وارا ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری پوزیشن تا گالیوں کرے. اپوزیشن کے منجنو پوندو تا پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگات کیو. صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایو, فیصلو ہمیشہ لائے نائے حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کرے. حالتوں بہتر تھیوں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس. پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے دہشتگردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہاتھ تباہ تھل شہ جہاز ہزم نہ رہا ہے, سبھی کے متحد تھی دہشتگردی خلاف وڑنو پوندو.

قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کان کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چھڈیو. قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چھو تو حکومت جا قدم غیر آئینی ہیں واپس ورتا ونجن. بیرسٹر گوہر چھو تو حکومت جمہوریت تے راتاو ہیو آئے. حکومت اٹھوں جا ٹوبیے کے بیئر زندہ کیا آئے. اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیا. سمورا نوٹیفیکیشن رد کیا تھا. سمورن پاکستان کے غیر فعال کیا آئے.

0: دریائے سندھ رواں دواں بتو یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
1: اپنا شہر ماتلی ماتلی کی آواز فیم 90

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Super White's Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: چیو ہے تائن جی آرٹیکل 232 تحت صدر پاراں خیبر پختونخوا میں لگائل ایمرجنسی کے قومی اسمبلی منظور کرے تھی.
3: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ پی ٹی آئی آپ وفاقی حکومت پہ الزام لگائے, آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے, اس بات سے انکار کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی قانونی اور
4: کولگیٹ میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن دے پورے 24 گھنٹے تک کیویٹی سے حفاظت,
5: تو کیویٹی کا کوئی چانس ہی نہیں.
3: کس صوبائی کی عادت اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو, ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو, اپوزیشن کی قیادت کو, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آئے ہم بات چیت کریں.
6: جو ذمےوار پی ٹی آئی قرار ڈے چڈیو, حکومت ہے اپوزیشن کے گالوں کرنے کی تجویز بھی لے چڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلال بھٹو زرداری چوتا حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری اپوزیشن سے گالوں کیوں. اپوزیشن کے مننو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگھاتی حملوں کیو. صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایو, فیصلو ہمیشہ لائے نہ ہے. حکومت ہے اپوزیشن معاملے تے وہی بھی ہر گالیوں کن حالتوں بہتر تھوں تے وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے درخواست کرس. سیونی انصر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے رہا ہے. دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سے دور اج بھی جاری ہے. بھارت کا پاک فوج ہتھاں تباہ تھل 6 جہاز ہضم نہ تھی رہا ہے. سبنی کے متحد تھی دہشت گردی خلاف وڑھنو ہے.
2: قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خیر قدم واپس وٹن جو مطالبہ کرے چڈی. قومی اسمبلی کا خطاب کردے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी लागू करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अपोज़ीशन जो सख़्त एहतजाज, हुकूमत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी बाबति ठहराउ क़ौमी असेंबलीअ में पेश कयो, जेको अक्सरियत राय सां मंज़ूर कयो वियो। अपोज़ीशन ठहराउ ख़िलाफ़ ऐवान में एहतजाज कंदे नारेबाज़ी कई। केपी में गवर्नर राज जी मंज़ूरीअ लाइ पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास सुभाणे तलब। तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास सुभाणे सुबुह जो 11 वॻे थींदो।
1: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ، پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے۔ آپ وفاقی حکومت پہ الزام لگائے، آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی، قانونی اور آئینی، وہ پی ٹی آئی کی، خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت، اس میں ان کا اہم کردار ہے۔ ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو، ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی قیادت کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آئے ہم بات چیت کریں۔
2: فلحال بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راج جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار ڈے چڑی، حکومت اپوزیشن کے گالوں کرنے کی تجویز بھی ڈے چڑی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرنے بلال بھٹو زرداری چھو تھا حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری اپوزیشن سے گالوں کیوں، اپوزیشن کے مننو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آپگاتی حملوں کیا، صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایا، فیصلوں ہمیشہ لائے نہ ہے، حکومت اپوزیشن معاملے سے وی بیہر گالوں کن، حالتوں بہتر تھوں تو وزیر اعظم کی ایمرجنسی ختم کرنے درخواست کردس، سے یونین سر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے رہا ہے، دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے، بھارت کا پاک فوج ہتھاں تباہ تھل، 6 جہاز ہضم نتی رہا ہے، سبنی کے متحد تھی دہشت گردی خلاف بھرنو پوندو۔
0: قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کا خیبر پختونخوا میں کھیل قدم واپس وٹن جو مطالبہ کرے چڈی۔ قومی اسمبلی کا خطاب کندے محمود خان اچکزئی چھو تو حکومت جا قدم غیر آئینی آئین واپس ورتا ون۔ بیرسٹر گوہر جو چون ہو تو حکومت جمہوریت تے راتا ہو ہنو آئے، حکومت 52B کے بیہر زندہ کیو، اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو آئے، سمورا نوٹیفکیشن رد کیوں تھا، سمورے پاکستان کے غیر فعال کیا ویو آئے۔
3: نے بڑی سوچ وچار کے بعد اور مٹیریل ایگزامن کرنے کے بعد